0: Dëse Summer will mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: De schenste Summer
1: Die schensten Dekad
3: 100,7 Go

Seit Ende 1970 eng Band, die Kemeng interesséiert huet, verrennert sech fir d'schlachseg Brilleschlang Jarvis Cocker seg Kompagnon mam Album Different Class Alles. E spontane freies Lot vun der Herr Bühn zu Glastonbury um Festival mëcht die onscheinbar Band iwwer nuech zu Superstars. Mam Album This is Hardcore, den eng mit vun onerwartenem Suchse zerfriese Grupp vu Mënschen am Studio gesäit, gëtt iwwer verlocht vun Unschuld an Desillusion gesungen. This is Hardcore aus Pulp um Sinnit von ihrem Schafen. Grossartig. Aber weiter geht es am Programm von Time Flies.

0: Et Lauryn Hill vun den Fugees mat Musik vum Album The Miseducation of Lauryn Hill. Ech hummech gefrot, ob ech e vun hire grossen Tracks vun dem Disk abhake sollt, mi hummech du nawer fir en Deep Cut entscheet. Can't Take My Eyes Off You, I Love You Baby ass super, natierlech, méi net aus hire Vierder, neen, dat ass e Lied vum Frankie Valli. Méi wo de Valli der ganzer Welt schenkt seng Leef deklarieren ze wëllen, ass et bei Lauryn Hill eng viel mi roisch introspektiv Deklaratioun. Do's a groovy zugleich. Mei wie die Mission kennt, dürfen net ohne Grund mengen. Ech gäwe lot original hannen drun schummen. Hätt ich kennten, mit Zeitres band der Zeitres, will ich allum am nächste Lied erschloen.
1: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Zeitrees band der Zeitrees huet haut no viele Wochen am nächste Sprung no 4 gemach an net no han. Vu 1998 gongen an Joer 2011. Haut huet sech de Blog am Lied The Boy Is Mine gedreht. Original vun Brandy a vu Monica, gecovert haie Loheren vun US Girls. Time Flies huet fir haut an net ausgeflun, Guandela, a mir bewegen eis allo am Indie Rock.

Et ass net dieéischte Käier, dat de Spelle ze bestchen mat an de Programm brucht hunn, méi et tuet sech einfach wirklich perfekt aginn. Engerseits well The Boy with the Arab Strap en Highlight vun hinne fir me Jazz, andererseits well Angoisse Martine ëmmer méi adreetlech sinn. De Song Sleep the Clock Around ass du fir dat best Beispiel. Mei och wellch e schottegen Indie-Block ze Summe gebastelt hunn. De Stuart Murdoch ass eng Frënd si vu Glasgow, mat die nächst sinn vun Edinburgh. An déi hun 90 mat de 3 EPs, e Banger fir d'Eewegkeet released. Alles!

An net wer grad dünn Bismarck hier op enger Produktion vun Jason, d'Lied huet Chinese Food geheescht. Melodie war der Mod Madlib, sein instrumentalen Track heescht Slim's Return, a kënnt vum Album Shades of Blue.

So loch am Schuss dat hetwer Palatiner Fm mat mir dem Andrea Ehrenhost fir a Weekly Electronic Music Show vun Ing bis Zing. Haier op Radio 100,7 dat hetwer Brian Upon mat Tamara an er lookend hunter mat Silt de Lächen Track vun dem Movent. Fan Dich gefällt, giet op www.100,7.lu do fan der all Recordings am eben Playlisten vun mingen Shows an so kënnt och Tracks kaufen an kënnt schon a Stütze am Heeren. Es hos nix kehren. Fir Palatiner Fm vun Ing bis Zing. Haier op Radio 100,7. Ciao.